0: חכה חביבי, חבל על הדמעות. חביבי, אל תצטער חביבי, חלום עובר חביבי, חבל על חלומות. ככה זה, ככה זה. חביבי, גלגל חוזר חביבי, ונפגשים חביבי בשתי העולמות.
1: Yo escucho doble a rayo.